0: Han ute med ny låt Himmelblå. Den skal vi få høre nå øyeblikk. Men aller først må vi ønske deg både god morgen og velkommen, Knut.
1: Ja, hei du.
0: Skal vi se.
1: Nå kan vi se Rogvi, for jeg har jo vært her ganske mange ganger nå.
0: Du, Knut, du kan si hva du vil. Du jo nesten sånn husgjest nå etter hvert.
1: Dere jo veldig snille som får lov til å ha meg her. Nei, som, ja, uansett. Det går litt babbelig på reisefot, ser du.
0: Oi.
1: På vei til Gotland.
0: Du på vei til Skottland?
1: Så traff jeg nettopp en dame. Det var helt magisk. Jeg kan ikke forstå ikke hva jeg får sånne folk. Hun var kunstnerhistoriker og fortalte meg om Leonardo da Vinci og alt.
0: Yes. Hva er dette for en dame?
1: Så spurte jeg, hva kunstner er jeg da? Ja, det var jeg som jeg tok bagasjen for, så hun hadde mye å dra på.
0: Ja.
1: Men så spurte jeg hva kunstner jeg er, så sa hun at jeg var litt blyk. Jeg skjønte ingenting, men jeg var en underholder, sa jeg.
0: Det må være første gang du har hørt at du er blyg,
1: ja? Ja, jeg sa det til jo at, altså, jeg møtte damen min på kafé, liksom. Jeg begynte å snakke med henne. Nå må ikke jeg si den samme historien jeg har med henne. Jeg har fortelt mange ganger den der historien.
0: Vet du ikke, det er bare krydret historien litt for hver gang du forteller den, som er alltid ny og god.
1: Ja, du vet, mellom slagene på gata, når jeg spiller gitar på gata, så går jeg og setter meg på luksushotell for å føle meg litt, balansere energien. Og så begynte jeg å snakke med en medisinsk forsker og sånn, og meg og han snakket faktisk om at du kan lære like mye av en medisinsk forsker eller andre ting som, altså du kan lære like mye av en barnehagelærer, så du kan lære av en medisinsk forsker. Det var han helt enig i, og det synes jeg var fint.
0: Mm, kult. Du, hva skal du gjøre i Skottland?
1: Det var sånn jeg traffet en, eller meg og dame skulle der og feire ny single og himmelblå himmel på Skottland, på Gotland. Og så kom jeg i snakk med en musikkprodusent jeg traff i studio til Peter. Og så skulle de også. Så da ble det at vi går sammen, så det er første gang jeg er på sånn gruppetur med et annet par. Så, har du noen triks der, eller?
0: Nei, det er bare å smile og være hyggelig og glad, så går nok allting bra.
1: Ja, jeg tror det. Absolutt. Jeg øver meg på å ikke smile av og til. Bare liksom seriøst og alvorlig.
0: Det er sant. Hva er...
1: Det er det første gang jeg har forberedt meg litt til et radiointervju. Men det ble bare sånn nå at jeg bare snakket. Det jeg forberedte meg til, det har jeg ikke snakket noe om. Det ble bare sånn.
0: Det er ofte det koseligeste. Hva planer har dere i Skottland? Er det Edinburgh dere skal til? Er det Aberdeen? Eller hvor i Skottland er det?
1: Nei, det er Gotland. Det er så øy ut forbi Sverige. Det er faktisk Pippi Langstrømpe spesielt.
0: Ja, er det Gotland?
1: Som bar sin egen hest, sant? Det er veldig fint.
0: Ja, ok. Ja, øy før. Tar dere båten ut da, eller er det ikke øy?
1: Ja, det er ferie, sånn som på Finne, vet du.
0: Ja.
1: Eller, det pleide å være det.
0: Ja.
1: Og så kom tunnelen, og da hadde vi faktisk konserter med Glenn Lyse og mange andre.
0: Oh, ja, okay.
1: I tunnelen.
0: Stemmer det. Ja, det ble ikke noe musikk på Gotland da. Skal du spille noe der?
1: Ja, jeg skal ikke ha noe... Jeg har ikke med gitaren eller noe sånt, så, men jeg er jo med han kompisen min, han produsenten, så det er jo kjekt.
0: Du, Himmelblå ute nå, hva låt er det?
1: Det er en låt som skiller seg, han åpner seg litt mer opp. Altså nå har jeg ikke for eksempel bildet meg selv på coveret, for dette er en låt som ikke handler om meg selv for seg. Altså det er mer om skaperverk eller freden eller klarheten. Nå sa jeg det litt sånn svevende, men jeg vil ikke si sånn spesifikt han handler om på meg, for da vil jeg ikke ødelegge for andre. Jeg synger i hvert fall, det er noe magisk med det vi ikke kan forstå.
0: Ja.
1: Det er det viktigste for meg i låten. For det er mye ting som skjer i livet som man ikke forstår med alle.
0: Jeg skal snart høre han, Knut. Ellers, hvordan blir det sommeren for deg? Blir det mye jobbing og mye musikk, eller får du litt ferie?
1: Ferie? Jeg kanskje har ferie siden jeg gikk på ungdomsskolen. Men jeg liker pauser. Når jeg var modell så lærte jeg meg å vente. Måtte vente på all slags greier. Så jeg satte meg på en kafé og en frisørsalong her og bare later seg vente på neste shoot. For jeg roer meg der.
0: Da får vi vente i spenning på mer musikk ifra deg. Men aller første gang vi koser oss med Himmelblå. Knut, kos deg på Gotland. Tusen takk for praten, så får du ha en fin dag videre.
1: Takk. I like måte, Rogvi. Vi snakkes.

akkurat 4:01. Kampen imot Senegal er slutt. Norge vant 3-2. Jeg er 125 i puls, og det bobler i alt av året. Hvis ikke fotballfeberen tager Norge nå, så forstår jeg ingenting. Jeg åker og skal være med til klokka 12, og jeg får Herman med klokka 11. Ja da, klokka de er 10, godt og vel.

Da var det verre, det blir varmere og varmere i dag, 17 grader. I går når jeg syklet til Bryne, så hadde jeg genser, men det var kaldt. Og en kald vestervind, men nå går jeg ut ifra at gårsdagen var den siste dagen jeg fryser i sommer. Nå blir det 17 i dag, så stiger det 18, 20, 6 og 20 på fredag. Det blir fantastisk. Og 4, 5 og 20 på lørdag og søndag, så det vi får en vanvittig flotte helg. Og jeg begynner jo ferien jeg på tirsdag. Det vil si at siste sending jeg har før ferien, det da på tirsdag. Og da skal jeg ned til Italia. Men denne varme bølgen som nå her i Vesteuropa, den ikke så vanskelig i Italia. Vi vil lande i 36 grader i Roma, men jeg tenker vi tager rett til sjøs, hadde jeg sagt, i hvert fall til strand. Men nå snur i alle fall været.

0: Stavanger-kameratene syng det når klokka blir 3:10. Nå skal vi over til en hyggelig kar her som heter Knut Rørtveit, ut med en ny låt som heter Himmelblå. Den skal vi også få høre etterpå, men først må vi høre om hans reisedag I dag.
1: På vei til Gotland.
2: Du på vei til Skottland?
1: Så traff jeg nettopp en dame, det var helt magisk. Jeg kan ikke forstå ikke hva jeg får på sånne folk. Hun var kunstnerhistoriker og fortalte meg om Leonardo da Vinci og alt.
2: Yes. Hva dette for en dame?
1: Hva kunstner jeg da? Ja, det var jeg som jeg tok bagasjen for, så hun hadde mye å dra på.
2: Ja.
1: Men så spurte jeg hva kunstner jeg, så sa hun at jeg var litt blyk. Så jeg skjønte ingenting, men jeg var en underholder, sa hun.
2: Det må være første gang du har hørt at du blyk,
1: ja? Ja, jeg sa det til jo at, altså, jeg møtte damen min på kafé, liksom. Jeg begynte å snakke med henne. Nå må ikke jeg si den samme historien om henne. Jeg har fortelt mange ganger den der historien.
2: Hvis du ikke, det bare krydrer historien litt for hver gang du forteller den, som er alltid ny og god.
1: Ja, du vet, mellom slagene på gator, når jeg spiller gitar på gator, så går jeg og setter meg på luksushotell for å føle meg litt, balansere energien. Og så begynte jeg å snakke med en medisinsk forsker og sånn, og meg og han snakket faktisk om at du kan lære like mye av en medisinsk forsker eller andre ting som, altså du kan lære like mye av en barnehagelærer, så du kan lære en medisinsk forsker. Det var en helt enig, og det synes jeg var fint.
2: Kult. Du, hva skal du gjøre I Skottland?
1: Det var sånn jeg traff en, eller meg og dame skulle der og feire ny single og himmelblå himmel på Skottland. På Gotland, og så kom jeg I snakk med en musikkprodusent jeg traff I studio til Peter. Og så skulle de også. Så da ble det at man går sammen, så det første gang jeg på sånn gruppetur med et annet par. Så, har du noen triks der, eller?
2: Nei, det bare å smile, være hyggelig og glad, så går nok allting bra.
1: Ja, jeg tror det. Absolutt. Jeg gjør meg på å ikke smile av og til. Jeg bare liksom seriøst alvorlig.
2: Det sant, hva
1: Du vet, det det første gang jeg har forberedt meg litt et radiointervju. Men det ble bare sånn nå at jeg bare snakket. Det jeg forberedte meg til, det har jeg ikke snakket noe om. Det ble bare sånn.
2: Det ofte det koseligeste. Hva planer har dere I Skottland? Det Edinburgh skal, det Aberdeen, eller hvor I Skottland det?
1: Nei, det Gotland. Det sånn øy ut forbi Sverige. Det faktisk Pippi Langstrømpe er spesielt.
2: Ja, det Gotland?
1: Som bar sin egen hest. Sant, det veldig fint.
2: Ja, ok. Ja, øyene før. Tar dere båten ut da, eller det ikke øy?
1: Ja, det ferie, sånn som på Finne, vet du. Ja. Eller, det pleide å være det.
2: Ja.
1: Og så kom tunnelen, og da hadde vi faktisk konserter med Glenn Lyse og mange andre.
2: Ja, ok.
1: I tunnelen.
2: Stemmer det. Ja, det blir ikke noe musikk på Gotland da. Skal du spille noe der?
1: Ja, jeg skal ikke ha noe... Jeg har ikke med gitaren eller noe sånt, men jeg jo med han kompisen min, han produsenten, så det jo kjekt.
2: Du, Himmelblå ute nå, hva låt det?
1: Det en låt som skiller seg, han åpner seg litt mer opp. Altså nå har jeg ikke for eksempel bildet meg selv på coveret, for dette en låt som ikke handler om meg selv for seg. Altså det mer om skaperverk eller freden eller klarheten. Nå sa jeg det litt sånn svevende, men jeg vil ikke si sånn spesifikt han handler om på meg, for da vil jeg ikke ødelegge for andre. Jeg synger I hvert fall, det noe magisk med det vi ikke kan forstå.
2: Ja.
1: Det det viktigste for meg I låten. For det mye ting som skjer I livet som man ikke forstår med alle.
2: Jeg skal snart høre han, Knut. Ellers, hvordan blir sommeren for deg? Blir det mye jobbing og mye musikk, eller får du litt ferie?
1: Ferie? Jeg kan ikke ha ferie siden jeg gikk på ungdomsskolen. Men jeg liker pauser. Når jeg var modell så lærte jeg meg å vente. Måtte vente på all slags greier. Så jeg satte meg på en kafé og en frisørsalong her og bare lade seg vente på neste shoot. For jeg roer meg ned.
2: Da får vi vente I spenning på mer musikk I fra deg. Men aller første gang vi koser oss med Himmelblå. Knut, kos deg på Gotland. Tusen takk for praten, så får du ha en fin dag videre.
1: Takk. I like måte også, vi snakkes.

Taus med Trur Eg Fell kvart på fem viser klokka den tirsdagen 23. juni som jeg håper du nyter. Vi skal høre Max McNaughton.